ғасырдан астам тарихы бар Қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

мен оятпасың, болар ем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
4: Жан сергітер.

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақытты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қайырлы таң, Қазақ елі.
3: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтамын шуға. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі: KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Қазақтың өзі

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: Қазақ радиосында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жән...

0: Қазақ радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио тыңдашы.
3: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы атысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз – Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Үн жариясы Қазақ радиосы.
1: Бүгін бізде демалыс. Бүгін бізде демалыс.
2: Бүгін жексенбі.

0: радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 53-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүрегі өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз соғылынақ. Содан бері мұны 2 айдай болды ішіп жатқанына, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал десетін біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін. Ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, жүруге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
2: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушы қауым. Біздің ардагер хабарының бүгінгі саны Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жазушы, ардагер радиожурналист Темірхан Момбекұлы Түркістанға арналады. Студияда Толқын Сұлтан. Темірхан Момбекұлы 1953 жылы 27 желтоқсанда оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Мақтарал ауданында дүниеге келген. 1971-1976 жылдар аралығында Алматыдағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Жолдама бойынша Мақтарал аудандық газетінде бөлім меңгерушісі, Алматы облысы Талғар аудандық Алатау жұлдызы газетінде аудармашы, мектеп баспасында, Қазақ теледидарында редактор қызметтерін атқарған. 1987 жылдан бастап 2017 жылдың 31 наурызына дейін Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында редактор болып үздіксіз қызмет етеді. Темірхан Момбекұлы ұлттық мәселені бар дүниеден биік қоятын азамат. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне белсене қатысып, 6 ай бойы тергеу мен аңдуда жүрді. Қазақ халқы бұл көтеріліске қалай келді? Бұл қозғалыстың егжей-тегжейі жайлы роман, деректі 3 повесть, 2 әңгіме жазған. Темірхан Момбекұлына өзінен кіші әріптестері темаға деп еркелей. Үлкенге де кішіге де ізетті темағаның ерекше қасиеті табиғатты сүйуі. Ол кісі Қазақстанның барлық өңірін велосипедпен аралап, өзен су, елді мекендердің атауларын, флорасы мен фаунасын қаламына арқау еткен тұңғыш жазушы. Ол шерулерінен жиналған материалдардың негізінде энциклопедиялық «Қасиетті Қазақ жері» деп аталатын бірнеше томнан тұратын күрделі еңбек жазды. Қазақстанда аралаған велосипедтерінің бірі және жалауы алғашқы велосаяхатшының жәдігері ретінде Астанадағы орталық музейде тұр. Қандай істі бастаса да тиянақты, үлкен жауапкершілікпен жасайтын Темірхан Момбекұлының мыңға жуық әдеби хабары Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Саналы ғұмырын радиоға арнаған Темірхан Момбекұлынан радио саласына қалай келгендігі, алғашқы эфирі жайлы сұрап, өткенге шегініс жасаған едік.
3: Мен негізінен әдеби дерек саларында еңбек еттім ғой. Ақын жазушылармен араластым. Сондықтан радиоға келгенде қалыптасып қалған болатынмын. Ақын жазушылардың өнер адамдарының ортасын көріп, шығармашылықтарын біліп деген сияқты. Қазақ радиосына Шалқарға келу немесе Балдырған проза бөліміне келуді ойлап жүретінмін. Ол кезде Қазақ телевизиясының әдеби дерек сазын істейтін тұғым. Соны кейін ауысып келдім ғой. Дінашына Мұқамбет жазушы шақырды, келім келіп жүргенін біліп. Сонда жұрт айтып еді, жұрт деген радиодан телевизияға ауысады, сен телевизияның радиоға ауысқаның еді. Менің бұрыннан арымның осы болатын деп істедім. Ал ол кезде менің алғашқы эфирім есте жоқ. Өйткені оның есте болмайтын себебі, мен радиоға келсем де келмесем де ақын жазушылардың араласқаннан кейін шығармаларын насихаттап жүретінмін. Ал сол міндетім радиоға келгенде жалғасты. Енді радионың талабына сай жалғасты әрине. Сондықтан жаңа радиоға мен кішкентай кезімнен құмарлы болатынмын.
1: Өткенге тағзым.
2: Ал журналистік қызметіңізде ұстаз тұтқан, сырлас болған әріптестеріңізден кімдерді жиі еске аласыз дегенімізде?
3: Жалпы мен әдеби дерек саласында еңбек еттім, қызмет еттім дедім. Сонда ақындары Жұмекен Нәжімеденовті, Дүйсенбай Қанатбаевты, композитор Әшімхан Тілеуқозыны ұстаз тұттым. Өнерде де, өмірде де көп нәрсе үйрендім. Ал журналистикада мен ешкімді өзіме ұстаз деп есептеген емеспін. Бірақ мені қызықтырған хабар жүргізуде табиғилықтар қызықтыратын кісілер болды. Солардың атын айтайын, жазушы Сәкен Жүнісов өте табиғи жүргізетін. Сосын Сағат Әшімбаев табиғи жүргізетін хабарды. Ол кісілерінде үлкен қызметте болып сөйтті ғой. Одан кейін Жүрсін Ерман табиғи жүргізді. Баянғали Әлімжанов қазіргі кезде Жүсіпбек жүргізіп жүр мысалы табиғи. Сосын енді журналистердің ішінде мен көп әріптестерімді ойлаймын, сағынамын, оларды естеліктер жаздым, айттым да деген. Ақын жазушылары бар, журналистері бар, режиссерлер бар, актерлер бар деген сияқты. Соның ішінде әсіресе Кәрімбек Наржанов деген кісі, баяғы қымызхананың негізін салған кісі ғой. Атақты қымызхана деген хабар болған телевизияда. Айтыспен, бәрімен, тамашамен бірге шыққан деген сияқты. Сол кісі көп ізденетін. Сонда бізге ізденіп тұрып айтып отыратын. Жалпы мен жастардан да үлкендерден де көп нәрсе үйрендім. Бірақ ұстазым балаған емеспін журналистерден ешкімді. Тек өнерде жаңа ұстазым, өмірдегі де әдебиеттегі де Жұмекен, Дүйсекен, Әшекең осы үш.
2: Иә, темағамызбен 5-6 жыл қызмет еткенде ұққаным, өзінен үлкен аға буын өкілдерін керемет құрмет тұтатын. Одан бөлек өзінен кіші жас буынды

0: қағазға түсіріп отырыңдар дейтін. Мұндай сөзді достың, ағаның, іні мен қарындастың қадіріне жеткен адам ғана айталары ақиқат. Өзіңіз велосаяхатшы, өлкетанушы, қаламгерсіз. Саяхатшы болу идеясы қалай келді дегенімізде темаға бұлай деп жауап берді.
1: Жалпы ел аралағанда табиғаттың аясында болғанды мен бала кезімнен жақсы көретінмін. Даланың адамымыз ғой. Сонда далада табиғат аясында жүрген қайықта болсын қалайтын бала кезімнен мінезім сондай. Ал велосипедпен аралау идеясы бүкіл Қазақстанды қасиетті қазақ жері деген тақырыппен. Бұл идея 52 жасымда келді. Неге бетіре келмеді деп ойлағаным да бар іштей. Сонда бұндағы мақсат не? Аймақтарды өз көзімен көріп сезіну, сол көрген естіген ескі жаңа деректерді жинап сезінген жерлерді қатқа түсіру, ұзақ жасағандардың негіздерін оған бажылау, көп балалы аналардың жағдайын деген сияқты. Одан кейін ұлттық намыс. Жерімізді велосипедпен басқа бір ұлттың өкілі аралап қоймасын. Бірінші қазақ аралау керек деген намыс болды. Үшінші, велосипедтің де тамаша көру екенін жұртқа дәлелдегім келді. Шынында велосипедтің проблемасы аз. Мысалы, басқа темір көліктер, мысалы, машиналар проблемасы көп қой. Содан кейін табиғатпен қойындасу, қанаттасу, табиғатты көру деген сияқты. Сосын адамның велосипедпен жүргенде қандай мүмкіндігі барын дәлелдеу, өзінің сол тәжірибем арқылы. Одан кейін азаттық. Адам көлік ретінде велосипедті пайдаланса, азаттықты жақсы сезінеді. Өйткені кезген жерге қойып кете бересің, құлттайсың да. Ешқандай проблемасы жоқ. Оған май ұям демейсің. Тамағыңды өзіңмен бірге аласың, бөлшектерін аласың, жүре бересің. Осындай нәрсе. Енді аралаған кезде Құдайға шүкір біраз жұмыс істедім. Қазақстанның қазір көп жерін араладым ғой. 6 кітап шықты. Қасиетті қазақ жері екеуі, екеуі Қандайын атам екен, екеуі Сырлы әлем. Жинау 6 кітап. Тағы да бір кітаптық материал қолжылау үнші дайын тұр. Ал кейінгілердің атын өзгертіңіз қаламақымыз жоқ, беретін немесе аз деген сияқты себептер айтып, баспа талап етті өзгертікті. Содан кейін өзгерттім. Бірақ бұл көп тондық болып кейін Құдай қаласа жарыққа шығады ғой, онда қасиетті қазақ жер деген атпен шығады.
2: Уақыт керуені.
0: Ал радионың қоғам өміріндегі рөлі қандай? Қазіргі кезде радио тыңдаушының сұранысын өтеп отыр ма дегенге темаған бұлай дейді.
1: Қазіргі радионың қоғам өмірінде орын дегенде бұрын радионың орны өте күшті болатын, өйткені ол кезде информациялық құралдар аз болатын. Ал қазір көптеген техникалық прогресске байланысты көп мүмкіндіктер бар ғой. Сондықтан бұл жерде информация тасқыны деген сұмдық. Оны жаңағы жастар болсын, үлкендер болсын керегін керек емесін алады ғой. Ал сондықтан радиоға түсетін салмақ көп. Мен бұдан артық қазір айта алмаймын.
0: Иә, біз шынымен де ақпараттар тасқыны заманында өмір сүріп жатырмыз. Әйтсе де осы тұста дәстүрлі медианың атасы, радионың бірегей мүмкіндіктері мен артықшылықтары қайтадан алдыңғы шепке шықты. Қарт журналист Темірхан Момбеғұлының радиоға түсетін салмақ көп дегені шындық. Қазіргі жастардың радиоға қызығушылығы туралы не ойлайсыз? Радионың болашағын қалай елестетесіз дедік темағамызға.
1: Қазіргі жастардың қызығушылығы қандай екенін мен білмеймін. Қазір информация тасқыны деген өте көп қой. Мысалы, Facebook бар, басқасы бар деген сияқты. Сонда үлкені де кішісі де кейде жақсы нәрселер жазады, айтады, дұрыс бәрі. Ал бірақ кейде ұрысып жатады, болмайтын нәрсеге. Ал сондықтан жастардың қызығушылығын ояту үлкен күш сияқты. Тек қана радио емес, дұрыс нәрсеге сияқты да. Содан кейін бұл жерде ұлттың мүддесі, мемлекеттің мүддесі, адамның өз мүддесі деген бәрі тоғысу керек. Тек қана жаңағы бір пендешілікке немесе қызбалыққа салынып кеткен қолайсыздық тудыратынын аңғару керек.
2: Алтын дауыстар.
0: Ұзақ жылдық тәжірибеңізге сүйене отырып, жас журналистерге қандай кеңес берер едіңіз деген сауалымызға қысқа да нұсқа былай деп жауап берді.
1: Ар жағында өзінде саңлау бар ма жоқ па, әркім білет. Баяғыда Ислам Зәкібаев деген ақын айтып еді, әркім дейді, ақын болсын, жазушы болсын, журналист болсын, өзінің жазғаны қандай екен, өзінің жазылатын дәрежесі, деңгейі қандай екенін білет, білмеу мүмкін емес. Кейбіреу мойындайды, кейбіреу мойындамауы мүмкін дейді. Сондықтан сол айтқан дұрыс, сонда әркім өзінің қандай екенін білет. Жазғанда адамдар түсінген кезде айтайын деген ойын жетісу дәрежесі қандай екенін білет. Яғни саналауы бар ма, саналауы жоқ па, өзің білет. Сондықтан саналауы болмаса келіп бәрі болудың қажеті жоқ. Содан кейін ұлттық мүддені бірінші орынға қою керек жоғары. Ол әншейін саясат емес, басқа емес, ол қажеттілік. Барлық халық адамзат сөйтеді, ұлттық мүддені қояды, содан кейін барып басқа нәрсені істей береді. Менің тілегім осы.
0: Ардагер ағамыз зейнетке шықса да қолынан қаламы түспеген нағыз талантты қаламгер. Ардагер ағамыз Темірхан Момбеғұлына зор денсаулық, Қазақ радиосының жасын берсін деп тілейміз. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Қазақ радиосы әр шаңырақта.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20% дейін сыйлықтар.

0: 顾的，需的是所持的一个。
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Қазақстанда жастардың сапалы білім алуына жағдай жасау мақсатында жоғары білімнің қол жетімділігін арттыруға бағытталған шаралар жүзеге асырылуда. Соңғы 5 жылда білім гранттарының саны 65.1 мыңнан 93.2 мыңнан астамға дейін өсіп, мыңдаған жасқа тегін білім алуға мүмкіндік берді. Сонымен қатар өңірлік гранттар мен арнайы бағдарламалар арқылы жастарды қолдау тетіктері кеңейтілуде. Студенттердің әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін мемлекеттік шәкіртақылар айтарлықтай ұлғайтылып, магистранттар мен докторанттардың төлемдері де көбейді. Сондай-ақ студенттерге қолайлы жағдай жасау мақсатында жаңа жатақханалар салынып, әлеуметтік осал санаттағы студенттердің тұру шығындары мемлекет есебінен өтеліп жатыр.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумалы құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе,

0: дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео саумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16019800003E 00052307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жаздың лебі еді. Радиос.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18-і мен 21-ші маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

Құрметті радио тыңдарман, сіздер Қанат Ерланның орындауында Қарақшы әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Арнамызға ені ғана қосылған барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Көңіліңізді түсіретіні мың себеп табылып тұрса да, бақытты болуға бір себеп табыңыздар. Бүгінгі күн әдемі естеліктерге толы болғай. Қанат Ерлан әуе толқынында бір ғажап жаралады әндермен әуе толқынында.

құрметті радио тыңдарман, сіздер аяулым Құсайынның орындауында сыбырлайын әнін тыңдадыңыздар. Барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай. Ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер демекші. Ғашық болыңыздар, сүйікті болыңыздар, сүйіңіздер. Әуе толқынында аяулым Құсайын

ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағанбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление, үшінші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, сіз арыға ішіп жатырмын, 5 ай болды, мен ішіп отыр жұмыс жатқанма, сұрады ол кісі, жағдайын сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, осы үшіншісін алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Сөксіне звондап қалдан сұрап не қылып қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішті біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазық радиосында жарына. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Халық қазынасы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.

Қазақ радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак, артық шығынсыз.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында 2000-ші жылдар хиті.
1: Hey miss, you know I'm sorry.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып атырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған. Қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: жаңа жас Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жақсы тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Таралған күн майтақтала. Әуе толқынында Қазақ

0: sin llegue tierra sol.
1: Yel rolpara, shit yel jornada. Акта ақтеген қақтыпәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтірдегі тербенеп, санасы оңырда толы. Әкесінің өсі еті осы болар ердің жолы. Әлім басқа келіп

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

Жүректегі ғашық от тапсырды, мөлдір тамшы ойымды сауықтырды.

санап нұрдың, бақытыңа бәлкім сен балап тұрдың.

қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында ретро музыка.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі